रथमिति रथम् नासत्याभ्याम् तक्षन् तक्षन् धेनुम् सबरदुघामिति सबहादुघाम् धेनुम् सबरदुघाम् सबरदुघाम् धेनुम् सबरदुघामिति सबहादुघाम् तक्षन् धेनुम् युवानापितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरा पुनाः

पुनः पितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरायुवाना ऋभवो विष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्यक्रत अक्रतविष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्या अर्भवाः संवाः मरुत्वतेति मरुत्वता।

आदित्येभिश्च राजभिरिति राजभिः च राजभिः चादित्येभिः आदित्येभिश्च राजभिरिति राजभिः च राजभिः राजभिश्च राजभिरिति राजभिः चादित्येभिः ॐ ॐ उदत्यम् निष्कृतमिति निःकृतम् यञ्चमसम् निष्कृतम् देवस्य चमसम् नवम् देवस्य त्वष्टूः नवम् त्वष्टूः त्वष्टुर्नवम् त्वष्टुर्देवस्य नवञ्चमसम् देवस्य निष्कृतम् चमसन्त्यम् निःकृतमिति निःकृतम् यमुत

एकमेकं सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकम् एकमेकं सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् मा एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो भजन्त सुकृत्यया भजन्त अभजन्त सुकृत्यया अभजन्तवह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो धारयन्त भागम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम्।

उष्मसि स्तोमम् उपह्वये स्तोममित ह्वयेतयोः इत्ययोः तयोरित तयोर्ह्वये इत्स्तोमम् ह्वय उप स्तोममुष्मसि

प्रशस्तये मित्रस्य हवामह इति हवामहे मित्रस्यता सोमपा सोमपीतये सोमपीतये इति सोमपीतये सोमपीतये सोमपा सोमपा सोमपीतये।

गतोऽस्यति सनो मोहम् महाभैरवः नीलरुचिवेदकरवह्निनयनम् स शूलककपालडमरुम् च सहपाशम् नग्नशुनवाहन सकिङ्किणि विभूषम् प्रोच्छगतिकेशधरसर्पवरहारम्।

ओसि यवयास्मद्वेषो ओ यवयारातीः दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तान् लोकाः पितृषदानाः पित

भूरी ब्रह्मवनित्वाक्षत्रवनीराजस्पोषवनिपर्यूहामि ब्रह्मादृग्यः क्षत्रन्दृग्यः आयुर्दृग्यः प्रजान्दृग्यः विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य।

दिवसु नुरस्येष ते पृथिव्यालोक आरण्यस्ते पशुः उपावीरस्युपादेवान् दैवीर्विशः प्रागुरुषिजो वह्नीतमान् देवत्वष्टर्वसूरमहव्याते स्वदन्ताम् रेवातीरमध्वं बृहस्पते धारया वसूनि ऋतस्य त्वा देवः विःपाशे न प्रतिमुञ्चामि धर्षान्मानुषः देवस्य त्वा सवितुः प्रासवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् अग्निशोमाभ्याञ्जुष्टन्नियूनज्मि अभ्यस्त्वौषाधीभ्यः प्रोक्षाम्यनुत्वा मातामन्यतामनुपितानुभ्राता सगर्भ्योऽनुसखासयु।

0: येषाम् भागस्थस्वाहा
1: कार्षीरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नायामि समापो अद्भिरग्मतसमोषाधीभिरोषाधीः यमग्ने पृत्सुमध्यमभावाजेषु यञ्जुनाः सयन्ताशश्वातीरिशस्वाहा
0: देवस्य त्वा सवितुः प्रासापेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेरावासि गभीरमिममध्वरम् गृधीन्द्राय सुषूतामम् उत्तमेन पविनोर्जस्वन्तम् मधूमन्तम् पयस्वन्तम् निग्राभ्यास्थदेव श्रुतस्तर्पयातम मनो मे तर्पयत वाचम् मे तर्पयत प्राणम् मे तर्पयत चक्षुर्मे तर्पयत श्रोत्रम् मे तर्पयत आत्मानम् मे तर्पयत प्रजाम् मे तर्पयत पशून् मे तर्पयत गणान् मे तर्पयत गणा मे मा विदृषन् इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवात इन्द्राय त्वादित्यवाते इन्द्राय त्वाभिमातिघ्नेश्येनाय त्वा सोमभृतेऽग्नये त्वा राजस्पोषदे यत्ते सोम दिविज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरा अन्तरिक्षे तेन

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is
1: Gangadhara Ashtakam,
0: presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Shitalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Shitam Prabhutam, Tavakanakasabha Nathavodham Kvashaktihi, Chitte Nirveda Tapte, यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेपुरे नित्यं सन्निहितं किला कलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य चतुर्थः श्लोकः श्लोकेऽस्मिन् स्वपुत्रस्य अभिमन्योर् मृत्युरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य अर्जुनस्य आर्तिहन्तारं भारतयुद्धे तस्य विजयप्राप्त्यर्थं तस्मै पाशुपताख्यमस्त्रं ददतं भगवन्तं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः एवं भवति श्लोकः व्यूढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपितं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवान् अमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति अन्वयः एवं भवति द्रोणजयद्रथादिरथिकैः व्यूढं महत् कौरवं सैन्यं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तम् अपि भीतं तं पार्थं यः प्रपन्नार्त्यः अमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् रक्षितवान् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः महाभारतस्य द्रोणपर्वान्तर्गतानां अभिमन्युवधपर्व प्रतिज्ञापर्व जयद्रथवधपर्वणां कतिपयश्लोकानां सारः भारतयुद्धे स्वपुत्रवधस्य प्रतिकृतिकरणाय जयद्रथं हन्तुं प्रतिज्ञातेन अर्जुनेन भगवता कृष्णेन साकं कृतं शिवाराधनं सङ्गृह्णन्ति यः प्रपन्नार्तिः पार्थम् अमोघविषयं दिव्यास्त्रम् उद्बोधयन् रक्षितवान् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति यः इति वाक्यशेषः प्रपन्नार्तिः प्रपन्नयोः स्वप्ने शरणमागतयोः कृष्णार्जुनयोः आर्तिं पीडां योहन्ति सः पार्थम् अर्जुनम् अमोघविषयम् अमोघाः सफलाः विषयाः यस्य तं दिव्यास्त्रं दिव्यं दिव्यसरसिभवं तच्छतदस्त्रं च दिव्यास्त्रं धनुर्बाणद्वन्द्वं पाशुपतास्त्रम् इत्यर्थः उद्बोधयन् उत्तेजयन् रक्षितवान् सङ्ग्रामे विजयप्राप्तिरूपेण अनुग्रहकरणेन अरक्षत् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः ननु कुतः भगवान् अर्जुनाय पाशुपतमस्त्रं ददाविति हेतुमाहुः द्रोणजयद्रथादिरथिकैः व्यूढं महत् कौरवं सैन्यं दृष्ट्वा भीतं तम् इति द्रोणजयद्रथादिरथिकैः द्रोणः पद्मव्यूहनिर्माता जयद्रथः पाण्डवेभ्यः तद्द्वारसंरक्षकः सिन्धुविषयाणां राजा द्रोणश्च जयद्रथश्च द्रोणजयद्रथौ तावादीयेषां रथिकानां रथप्रभूणां ते द्रोणजयद्रथादिरथिकाः तैः भारतयुद्धस्य त्रयोदशे हनि अभिमन्योर्घातकाः षण्महारथाः इत्यर्थः ते च द्रोणाचार्यकृपाचार्यौ दुर्योधनदुःशासनौ कर्णजयद्रथौ च इत्यवगम्यते भारतात् व्यूढं चक्रव्यूहापरनामकेन पद्मव्यूहेन निर्मितं महत् दुःखेन जेतुं शक्यं कौरवं कौरवपक्षीयं सैन्यं चमूं दृष्ट्वा अभिसमीक्ष्य। दृष्ट्वा इत्यनेन युधिष्ठिरमुखात् अर्जुनस्य अभिमन्युवधवृत्तान्तश्रवणमुपलक्ष्यते। भीतम् इत्यनेन तस्य दरुमनस्य ध्वन्यते। तं पुत्रयोगाद्विषण्णं मृधे अर्जुनस्य विजयसाधनीभूत पाशुपतास्त्रोद्बोधनकर्मणि परशिवप्रभावोत्कर्षं प्रख्यापयन्ति। कृष्णसहायवन्तमपि इति कृष्णसहायवन्तं कृष्णः पाण्डवानां नित्यसंरक्षकः भगवान् शौरिः सः सहायः अभिसरः अस्य इति कृष्णसहायवान् अर्जुनः तम् अपिर्विरोधे। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम इति धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयवचनात् ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः नालं लोकारणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना इति दुर्योधनं प्रति द्रोणाचार्यवचनाच्च योगेश्वरलक्षणस्य परमात्मनश्रीकृष्णस्य अर्जुनसहायत्वे सत्यपि पाण्डवपक्षस्य विजये परमेश्वरस्यापि हेतुत्वं वर्तत इति द्योत्यते। तदुभयोस्तारतम्यं कल्पयद्भिः हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभयकृतः अर्जुनानुग्रहः एव मुक्तः। एकोऽर्जुनस्य जयदः खलु सूतभावात् अन्योऽर्जुनस्य जयदो भवदस्त्रदानात् को वानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति। सूतभावेन कृष्णस्य अर्जुनजयप्रदत्वे पाशुपतास्त्रदानेन शिवस्य तज्जयप्रदत्वे च तारतम्यं न विद्यत एव। कृष्णस्य सूतभावादेव भगदत्तप्रयुक्ताद्वैष्णवास्त्रात् अर्जुनस्त्रातः भगवता कृष्णेन स्ववक्षसि तदस्त्रग्रहणेन कृतम् अर्जुनसंरक्षणं स्मर्तव्यम्। शिवदत्तादेव पाशुपतास्त्रात् अर्जुनः एकाकी सन् सैन्धवं जयद्रथं जघान इत्यपि स्मर्तव्यम्। को वानयोरधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावित्येव वदेम। व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम। भगवतः कृष्णस्य सर्वदेव प्रकृष्टत्वम् अर्जुनस्य दुर्जयत्वं च प्रथयता द्रोणाचार्येण। शिवस्यापि प्रकृष्टत्वं समं जे गीयते। विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथार्जुनः तत्र कस्य बलं क्रामेत अन्यत्र त्र्यम्बकात् प्रभोः इति। भारतयुद्धस्य द्वादशे हनि भगदत्तवृषाचलवधानन्तरं त्रयोदशे हनि किं प्रवृत्तमिति पृच्छन्तं धृतराष्ट्रं सञ्जयः प्राह। पद्मव्यूः महाराज आचार्येणाभिकल्पितः तत्र शक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः अरास्थानेषु विन्यस्ताः कुमाराः सूर्यवर्चसः सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा सहिताः पर्यधावन्त कार्ष्णीं प्रति युयुत्सवः। तेषां दशसहस्राणि बभूवुर्दृढधन्विनां दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सैन्यमध्ये व्यवस्थितः कर्णदुःशासनकृपैः वृतो राजा महारथैः। प्रमुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितिनायकः सिन्धुराजस्तथातिष्ठत् श्रीमान् मेरुरिवाचलः। सिन्धुराजस्य पार्श्वस्थाः अश्वत्थामपुरोगमाः सुतास्तव महाराज त्रिंशत्त्रिदशसन्निभाः। गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा पार्श्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्तमहारथाः। ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं तावकानां परेषां च मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् इति। एतादृशं महत् कौरवं सैन्यं प्रत्यभियातः अभिमन्युः चतुरङ्गसेनाम् अश्मकपुत्रं च हत्वा शल्यं मूर्छयित्वा तद्भ्रातरं हत्वा च क्षोभयामास। दुर्योधनादेशेन दुःशासनः तेन सह युद्धं प्रचक्रमे। व्यूहद्वारं प्रविष्टे सत्यभिमन्यौ तद्द्वारं जयद्रथेन पिनद्धं। तस्मात् तमभिमन्युम् अनुसृत्य युध्यतां पाण्डवानां दर्शनपथात् अदृश्यतां गतः। अतः तत्र पाण्डवानां दशामाः पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः पाण्डवाश्चान्वपद्यन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम् इति क्रमेण दुःशासनेन हतोऽभिमन्युः भूमौ पपात। तन्मरणवार्तां शृण्वतः अर्जुनस्य दशामाः ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेण भाषितं हापुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भुवि इति। अस्मिन् व्यसनसमये भगवान् कृष्णः अर्जुनमाश्वासयितुं तत्पार्श्वे आसीत् इत्याह। पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः इति। भगवतशिवस्य प्रसादेनैव युद्धे विजयप्राप्तिः पार्येत इति तदाराधनप्रकारम् अर्जुनं दर्शयामास कृष्णः। अतः द्वावपि स्वप्ने शिवमाराधयितुं कैलासं जग्मतुः इत्याह। पार्थपाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनं येन सर्वान् मृधे दैत्यान् जघ्ने देवो महेश्वरः यदि तद्विदितं तेऽद्य श्वोहन्तासि जयद्रथम्। अथ ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा वृषभध्वज अर्जुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽभ्यवन्दत। ज्ञात्वैकं भूतभव्यादिं सर्वभूतभवोद्भवं ततस्तावागतौ शर्वः प्रोवाच प्रहसन्निव स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ उत्तिष्ठेतां गतक्लमौ इति। ततः कृष्णार्जुनाभ्यां कृतं शिवप्रपदनं दर्शयति। ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिर्वृषभध्वजं ददृशोत्फुल्लनयनः समस्तं तेजसां निधिम् इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्रम् इत्यभाषत शङ्करं। ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं तदा वासुदेवार्जुनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितुं येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्भ्यां तं ददाम्यहम् इति। अस्मात् पूर्वस्मिन्नध्याये कृष्णार्जुनाभ्यां कृता शिवस्तुतिः अवधेय। सा हि ताभ्यां कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। एवं ताभ्यां प्रति शिवस्य प्रत्युक्तिमाह सरोमृतमयं दिव्यम् अभ्यासे शत्रुसूदन तत्र मे तद्धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा येन देवारयः सर्वे मया युधि निपातिताः तत आनीयतां कृष्णौ सशरं धनुरुत्तमं तथेत्युक्त्वा तुतौ वीरौ तं शर्वं पार्षदैः सह प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्याश्चर्यशतैर्युतं निर्दिष्टं यद्वृषाङ्केण पुण्यं सर्वार्थसाधकं तज्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ नरनारायणावृषि ततस्तौ तत्सरो गत्वा सूर्यमण्डलसन्निभं नागमन्तर्जले घोरं ददृशातैर्जुनाच्युतौ द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंवरं वमन्तं विपुलां ज्वालां ददृशातेऽग्निवर्चसं। ततः कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्यापः कृताञ्जलि तौ नागा उपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजं गृणन्तौ वेदविदुषौ तद्ब्रह्मशतरुद्रियम् अप्रमेयं प्रणमतः गत्वा सर्वात्मनाभवं ततस्तौ रुद्रमाहात्म्यात् हित्वा रूपं महोरगौ धनुर्बाणश्च शत्रुघ्नं तद्वन्द्वं समपद्यत। ततो जगृहतुः प्रीतौ धनुर्बाणं च सुप्रभम् आजह्रतुर्महात्मानौ ददतुश्च महात्मने। ततः पार्श्वाद्वृषाङ्कस्य ब्रह्मचारीन्द्यवर्तत पिङ्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं बलवान्नीललोहितः स तद्गृह्य धनुःश्रेष्ठं तस्थौ स्थानं समाहितः विचकर्षाथ विधिवत् सशरं धनुरुत्तमम् इति। शिवात् अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रग्रहणं दर्शयति। तस्य मौर्वीं च मुष्टिं च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः श्रुत्वा मन्त्रं भवप्रोक्तं जग्राहाचिन्त्य विक्रमः सरस्येव च तं बाणं मुमोचाति बलः प्रभुः चकार च पुनर्वीरः तस्मिन् सरसि तद्धनुः तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रादात्प्रीतो वरं भवः इति। तस्य पाशुपतास्त्रस्य प्रभावमाह तच्च पाशुपतं घोरं प्रतिज्ञायाश्च पारणं ततः पाशुपतं दिव्यम् अवाप्य पुनरीश्वरात् इति। अथ युद्धे विजयप्राप्तिरूपेण विशिष्टतः जयद्रथवधप्रतिज्ञायाः पारणरूपेण भगवान् शिवः अर्जुनं रक्षितवान् इत्याह। रणे च कृष्णः जयद्रथस्य जन्मसमये तत्पित्रा राज्ञा वृद्धक्षत्रेण श्रुतां गैर्वाणीं गिरं निवेदयामास। संग्रामे युध्यतस्तस्य पुत्रस्य शिरः कश्चित् क्षत्रियऋषभः छेत्स्यतीति श्रुत्वा जयद्रथः भृशं कुपितः। हनिष्यमाणं योद्धारं शशापसः, तस्यापि शिरः शतधा भवेत् इति तस्य शापः। एवं शप्त्वा कालक्रमेण राज्ये तं जयद्रथं स्थापयित्वा च सः वृद्धक्षत्रः उग्रं तपः समास्थातुं वनं जगाम। अतः तच्छापात् अर्जुनं रक्षितुं भगवान् कृष्णः उचिते काले भगवता शिवेन दत्तं पाशुपतमस्त्रं प्रयोक्तुमादिदेश। तस्य प्रयोगादेव अर्जुनस्य मूर्धा शतधा न फलिष्येदित्याह। तस्मान् जयद्रथस्य त्वं शिरश्छित्वा महामृधे दिव्येनास्त्रेण रिपुहन् घोरेणाद्भुतकर्मण सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुतानुज उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत। अथ त्वमस्य मूर्धानं पातयिष्यसि भूतले, तवापि शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः। यथा चेदं न जानीयात् स राजा तपसि स्थितः, तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः इति। जयद्रथवधप्रकारमाह। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सृक्किणी परिसंनिहन् इन्द्राशनि समस्पर्शं दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितं सर्वभारसहं शश्वत् गन्धमाल्यार्चितं शरं विससर्जार्जुनस्तूर्णं सैन्धवस्य वधे धृतं। सतुगाण्डीव निर्मुक्तः शरश्येन इवाशुगः छित्त्वा शिरः सिन्धुपतेः उत्पपात विहायसं तच्छिरः सिन्धुराजस्य शरैरूर्ध्वमवाहयत् इति। वृद्धक्षत्रस्य शापात् कथमर्जुनः रक्षितोऽभूत् इत्याह। ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत। समन्तपञ्चकात् बाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः। एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धी तव मारिष उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलं सिन्धुराजस्य मूर्धानम् उत्सङ्गे समपातयत्। तस्योत्सङ्गे निपतितं शरस्तच्चारुकुण्डलं वृद्धक्षत्रस्य नृपतेः अलक्षितमरिन्दम कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत। प्रोत्तिष्ठतस्तत्सहसा शिरोगच्छद्धरातलं ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्ध्वनि भूतले गते तस्यापि शतधा मूर्धा गच्छदरिन्दम ततस्सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम् इति। रक्षितवान् इति दीक्षितेन्द्रप्रयुक्तेन शब्देन एतावान् अर्थः भवति इति ध्येयम्। भाषणमिदं कृष्णार्जुनकृतशिवस्तुतिपारायणेन समापयामि। कृष्णार्जुनावूचतुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शंभवे ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वंधकघातिने कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिनेहविष्ट्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते नित्यनीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो संह्येयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नववरः प्रभो।

ततक्षुः मनसा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा ततक्षुर्वचो युजा मनसा हरी वचो युजेन्द्राय हरी इति हरी इन्द्राय ये शमीभिर्यज्ञम् आशतेत्याशत यज्ञमाशत आशत यज्ञम्।

सुखं परिज्मानं सुखं रथं परिज्मानं नासत्याभ्यां रथमिति रथं नासत्याभ्यां तक्षन् धेनुं सबर्दुघामिति सबहादुघाम् धेनुं सबर्दुघाम् सबर्दुघान् धेनुं सबर्दुघामिति सबहादुघाम् तक्षन् धेनुं युवाना पितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरा पुनाः ऋजुयवः सत्यमन्त्राः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनाः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः पुनः पितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरा युवाना ऋभवो विष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्यक्रत अक्रतविष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्या अर्भवाः संवाह मरुत्वतेति मरुत्वता।

आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः चादित्येभिः आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः राजभिश्च राजभिरितिराजभिः चादित्येभिः ॐ ॐ उदत्यम् निष्कृतमिति निःकृतम् यञ्चमसम् निष्कृतम् देवस्य चमसम् नवम् देवस्य त्वष्टूः नवम् त्वष्टूः त्वष्टुर्नवम् त्वष्टुर्देवस्य नवञ्चमसम् देवस्य निष्कृतम् चमसन्त्यम् निःकृतमिति निःकृतम् यमुत अकरत चतुराः पुनरिति पुनः चतुरः पुनः पुनश्चतुराः पुनरिति

एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकम् एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो भजन्त सुकृत्यया भजन्त अभजन्त सुकृत्यया अभजन्त वह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो धारयन्त भागम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम्।

स्तोममित भयेतयोः इत्ययोः तयोरित तयोरुभये इत्स्तोमम् वय उप स्तोममुष्मसि।

0: प्रशस्तये मित्रस्य हवामह इति हवामहे मित्रस्य ता सोमपा सोमपीतये सोमपीतये इति सोमपीतये सोमपीतये सोमपा सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतये इति सोमपीतये
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

गतोऽस्यति सनो मोहम् महाभैरवः नीलरुचिवेदकरवह्निनयनम् शूलककपालडमरुञ्च सह पाशम् नग्नसुनवाहनसकिङ्किणिविभूषम् प्रोच्छगतिकेशधरसर्पवरः।

ओसि यवयास्मद्वेषो ओ यवयारातीः दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तान् लोकाः पितृषदानाः पितृ

स्वात्तं चित्सद्दे एव हविः संते प्राणो वाते न गच्छत केशमंगा आनियजत्रैः संयजमान आशिषा घृतेनाक्तो पशुन्द्रायेथा क्यारेवाति यजमाने प्रियन्धा आवीशा उरोरन्तरिक्षात्सजोर्देवेन वातेन अस्य हविषस्त्मना यजसमस्य तन्वा भव वर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपातिन्धाः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा माहिर्भूर्मा प्रदाकुः नमस्त आतानानर्वा प्रेहि घृतस्याकुल्या उपारुतस्य पथ्या उप देवी ईरापशुद्धा वो ओढ्वज्ञा सुपारिविष्टा देवेषु सुपारिविष्टा वयं पारिवेष्टारो भूयास्म वाचन्ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रन्ते शुन्धामि नाभिन्ते शुन्धामि मेढ्रन्ते शुन्धामि पायुन्ते शुन्धामि चरित्राग्स्ते शुन्धामि मनस्त आप्य आयतां वाक्त आप्य आयतां प्राणस्त आप्य आयतां चक्षुस्त आप्य आय ताग्श्रोत्रन्त आप्य आयतां यत्ते क्रूरिं यदा स्थितं तत्त आप्य आयतां तत्ते निष्ट्या आयतां तत्ते शुध्यतु शमोभ्यः ओषाधेत्राय स्वस्वधीते मैनज्ञहिज्ञसीः रक्षासां भागो ओसि निरस्तज्ञ रक्षाः इदमहज्ञ रक्षोभितिष्ठामीदमहज्ञ रक्षो वा बाधे इदमहज्ञ।

जुषाणो अग्निराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहा आकृते ऊर्ध्वनाभसं मारुतं गच्छतम् संते मनो मनासासं प्राणः प्राणेन गच्छतां रेलस्यग्निष्ट्वा अश्रेणात्वापस्त्वा समारिणन् वातस्य त्वाद्राज्यै पूष्णोरग्ह्या ऊष्मणो व्यथिषत् प्रयूतं द्वेषाः घृतं घृतपावानः पिबतवसां वसापावानः पिबत अन्तरिक्षस्य हविरासि स्वाहा दिशः प्रदिशा आदिशो ओभिदिशा उद्दिशो ओ दिग्भ्यः स्वाहा ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे ए अङ्गे निधीत ऐन्द्र उदानो अङ्गे ए अङ्गे निदीधे देवत्वष्टर्भूरीते सज्ञसा मेतु सलक्ष्मा यद्विशूरूपं भवाति देवत्रायन्तमवासे सखायो नुत्वा माता पितरो मदन्तु समुद्रं गच्छ स्वाहा देवज्ञ सवितारं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्द अज्ञसि गच्छ स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा नभो दिव्यं गच्छ स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मेहार्द्यच्छ दिवन्ते धूमो गच्छ त्वन्तरिक्षं ज्योतिः पृथिवीं भस्मना पृणः स्वाहा मापो मौषाधीर्हिज्ञसीर्धाम्नो धाम्नो राजग्रस्ततो वरुणनो मुञ्च यदाहुरज्ञा इति वरुणेति शपामहे ततो वरुणनो मुञ्च सुमित्रिया न आप ओषाधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः इदमापः प्रवाहत यत्किञ्चादुरितं मयि यद्वाहमाभिदुद्रोह यद्वा आशेप उतानृतम् हविष्मातीरिमा आपो हविष्माँ आवीवासति हविष्मा अन्देवो अध्वरो हविष्माँ अस्तु सूर्याः अग्नेर्वोपन्नगृहस्य सदासि साधयामि इन्द्राग्न्योर्भागधेयी स्थमित्रावरुण।

0: येषाम् भागस्थस्वाः
1: कार्षीरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि समापो अद्भिरग्मतसमोषाधीभिरोषाधीः यमग्ने पृत्सुमध्यमभावाजेषु यञ्जुनाः सयन्ताशश्वातीरिशस्वाः
0: देवस्य त्वा सवितुः प्रासापेऽश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेरावासि गभीरमिममध्वरम् गृधीन्द्राय सुषूतामम् उत्तमेन पविनोर्जस्वन्तम् मधूमन्तम् पयस्वन्तम् निग्राभ्यास्थदेव श्रुतस्तर्पयातम मनो मे तर्पयत वाचम् मे तर्पयत प्राणम् मे तर्पयत चक्षुर्मे तर्पयत श्रोत्रम् मे तर्पयत आत्मानम् मे तर्पयत प्रजाम् मे तर्पयत पशून् मे तर्पयत गणान् मे तर्पयत गणा मे मा विदृषन् इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवात इन्द्राय त्वादित्यवाते इन्द्राय त्वाभिमातिघ्नेश्येनाय त्वा सोमभृतेऽग्नये त्वा राजस्पोषदे यत्ते सोम दिविज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरा अन्तरिक्षे तेना

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
1: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Shitalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Shitam Prabhutam, Tavakanakasabha Nathavodham Kvashaktihi, Chitte Nirveda Tapte, Yadi bhavati nate nityavaso madiye, Gangam vari manohari murari charanachyutam, Tripurari shirashchari papahari punatumam, Shrimat kshiratarangini tatagate, punye virinchev pure, Nityam sannihitam kila kalayitum, kshirabhishekadaram, Shrigarutmata vallika sahacharam, marge sahayam drunam, Shrimat dikshita vipradaivatavaram, ಸಂಚಿಂತಯೆ ಶಂಕರಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತೇಂದ್ರ ರಚಿತಸ್ಯ ಗಂಗಾಧರಾಷ್ಟಕಸ್ಯ ಚತುರ್ಥ ಶ್ಲೋಕಃ ಶ್ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಪುತ್ರಸ್ಯ ಅಭಿಮನ್ಯೋರ್ ಮೃತ್ಯುರೂಪಾಂ ಆರ್ತಿಮಾಪದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಆರ್ತಿಹಂತಾರಂ ಭಾರತಯುದ್ಧೆ ತಸ್ಯ ವಿಜಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ತಸ್ಮೈ ಪಾಶುಪತಾಖ್ಯಂಸ್ತ್ರಂ ದದತಂ ಭಗವಂತಂ ಸ್ತುವಂತಿ ದೀಕ್ಷಿತೇಂದ್ರಾಃ ಏವಂ ಭವತಿ ಶ್ಲೋಕಃ ವ್ಯೂಢಂ ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥಾದಿರಥಿಕೈಃ ಸೈನ್ಯಂ ಮಹತ್ಕೌರವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಸಹಾಯವಂತಮಪಿತಂ ಭೀತಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಃ ಪಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಅಮೋಘ ವಿಷಯಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಮುದ್ಬೋಧಯನ್ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ ಇತಿ. ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ಭವತಿ ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥಾದಿರಥಿಕೈಃ ವ್ಯೂಢಂ ಮಹತ್ ಕೌರವಂ ಸೈನ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಸಹಾಯವಂತಂ ಅಪಿ ಭೀತಂ ತಂ ಪಾರ್ಥಂ ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತ್ಯಃ ಅಮೋಘ ವಿಷಯಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಮುದ್ಬೋಧಯನ್ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಸಹ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರಃ ಮೇ ಗತಿಃ ಇತಿ. ಶ್ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಏಕೈಕೋಪಿ ಶಬ್ದಃ ಮಹಾಭಾರತಸ್ಯ ದ್ರೋಣಪರ್ವಾಂತರ್ಗತಾನಾಂ ಅಭಿಮನ್ಯುವಧಪರ್ವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರ್ವ ಜಯದ್ರಥವಧಪರ್ವಣಾಂ ಕತಿಪಯ ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ಸಾರಃ. ಭಾರತಯುದ್ಧೆ ಸ್ವಪುತ್ರವಧಸ್ಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಕರಣಾಯ ಜಯದ್ರಥಂ ಹಂತುಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೇನ ಅರ್ಜುನೇನ ಭಗವತಾ ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಾಕಂ ಕೃತಂ ಶಿವಾರಾಧನಂ ಸಂಗೃಹಂತಿ. ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಃ ಪಾರ್ಥಂ ಅಮೋಘ ವಿಷಯಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಂ ಉದ್ಬೋಧಯನ್ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಸಹ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರ ಮೇ ಗತಿ ಇತಿ. ಯಹ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷ. ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಃ ಪ್ರಪನ್ನಯೋಃ ಸ್ವಪ್ನೆ ಶರಣಮಾಗತಯೋಃ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಯೋಃ ಆರ್ತಿಂ ಪೀಡಾಂ ಯೋಹಂತಿ ಸಹ ಪಾರ್ಥಂ ಅರ್ಜುನಂ ಅಮೋಘ ವಿಷಯಂ ಅಮೋಘಾಃ ಸಫಲಾಃ ವಿಷಯಾಃ ಯಸ್ಯ ತಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಂ ದಿವ್ಯಂ ದಿವ್ಯಸರಸಿ ಭವಂ ತಚ್ಚತದಸ್ತ್ರಂ ಚ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಂ ಧನುರ್ಬಾಣದ್ವಂದ್ವಂ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಉದ್ಬೋಧಯನ್ ಉತ್ತೇಜಯನ್ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪೇಣ ಅನುಗ್ರಹಕರಣೇನ ಅರಕ್ಷತ್ ಸಹ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರಃ ಮೇ ಗತಿಃ. ನನು ಕುತಃ ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಜುನಾಯ ಪಾಶುಪತಮಸ್ತ್ರಂ ದದಾವಿತಿ ಹೇತುಮಾಹುಃ. ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥಾದಿರಥಿಕೈಃ ವ್ಯೂಢಂ ಮಹತ್ ಕೌರವಂ ಸೈನ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಂ ತಂ ಇತಿ. ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥಾದಿರಥಿಕೈಃ ದ್ರೋಣಃ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ನಿರ್ಮಾತ, ಜಯದ್ರಥಃ ಪಾಂಡವೇಭ್ಯಃ ತದ್ವಾರಸಂರಕ್ಷಕಃ ಸಿಂಧುವಿಷಯಾಣಾಂ ರಾಜ. ದ್ರೋಣಶ್ಚ ಜಯದ್ರಥಶ್ಚ ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥೌ ತಾವಾದೀಯೇಷಾಂ ರಥಿಕಾನಾಂ ರಥಪ್ರಭೂಣಾಂ ತೇ ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥಾದಿರಥಿಕಾಃ. ತೈಃ ಭಾರತಯುದ್ಧಸ್ಯ ತ್ರಯೋದಶೇ ಹನಿ ಅಭಿಮನ್ಯೋರ್ ಘಾತಕಃ ಷಣ್ಮಹಾರಥಾಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತೇ ಚ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನೌ ಕರ್ಣಜಯದ್ರಥೌ ಚ ಇತ್ಯವಗಮ್ಯತೆ ಭಾರತಾತ್. ವ್ಯೂಢಂ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಾಪರನಾಮಕೇನ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ಮಹತ್ ದುಃಖೇನ ಜೇತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಕೌರವಂ ಕೌರವಪಕ್ಷೀಯಂ ಸೈನ್ಯಂ ಚಮೂಂ दृष्ट्वा अभिसमीक्ष्य। दृष्ट्वा इत्यनेन युधिष्ठिरमुखात् अर्जुनस्य अभिमन्युवधवृत्तान्तश्रवणमुपलक्ष्यते। भीतम् इत्यनेन तस्य दरुमनस्य ध्वन्यते। तं पुत्रयोगाद्विषण्णं मृधे अर्जुनस्य विजयसाधनीभूत पाशुपतास्त्रोद्बोधनकर्मणि परशिवप्रभावोत्कर्षं प्रख्यापयन्ति। कृष्णसहायवन्तमपि इति कृष्णसहायवन्तं कृष्णः पाण्डवानां नित्यसंरक्षकः भगवान् शौरिः सः सहायः अभिसरः अस्य इति कृष्णसहायवान् अर्जुनः। तम् अपिर्विरोधे यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम इति धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयवचनात् ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः नालं लोकारणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना इति दुर्योधनं प्रति द्रोणाचार्यवचनाच्च योगेश्वरलक्षणस्य परमात्मन श्रीकृष्णस्य अर्जुनसहायत्वे सत्यपि पाण्डवपक्षस्य विजये परमेश्वरस्यापि हेतुत्वं वर्तत इति द्योत्यते। तदुभयोस्तारतम्यं कल्पयद्भिः हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभयकृतः अर्जुनानुग्रहः एव मुक्तः। एकोऽर्जुनस्य जयदः खलु सूतभावात् अन्योऽर्जुनस्य जयदो भवदस्त्रदानात् को वानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति। सूतभावेन कृष्णस्य अर्जुनजयप्रदत्वे पाशुपतास्त्रदानेन शिवस्य तज्जयप्रदत्वे च तारतम्यं न विद्यत एव। कृष्णस्य सूतभावादेव भगदत्तप्रयुक्ताद् वैष्णवास्त्रात् अर्जुनस्त्रातः भगवता कृष्णेन स्ववक्षसि तदस्त्रग्रहणेन कृतम् अर्जुनसंरक्षणं स्मर्तव्यम्। शिवदत्तादेव पाशुपतास्त्रात् अर्जुनः एकाकी सन् सैन्धवं जयद्रथं जघान इत्यपि स्मर्तव्यम्। को वानयोरधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावित्येव वदेम। व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम। भगवतः कृष्णस्य सर्वदेव प्रकृष्टत्वम् अर्जुनस्य दुर्जयत्वं च प्रथयता द्रोणाचार्येण। शिवस्यापि प्रकृष्टत्वं समं जे गीयते। विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथार्जुनः तत्र कस्य बलं क्रामेत अन्यत्र त्र्यम्बकात् प्रभोः इति। भारतयुद्धस्य द्वादशे हनि भगदत्तवृषाचलवधानन्तरं त्रयोदशे हनि किं प्रवृत्तमिति पृच्छन्तं धृतराष्ट्रं सञ्जयः प्राह। पद्मव्यूहो महाराज आचार्येणाभिकल्पितः तत्र शक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः अरास्थानेषु विन्यस्ताः कुमाराः सूर्यवर्चसः सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा सहिताः पर्यधावन्त कार्ष्णीं प्रति युयुत्सवः। तेषां दशसहस्राणि बभूवुर्दृढधन्विनां दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सैन्यमध्ये व्यवस्थितः कर्णदुःशासनकृपैः वृतो राजा महारथैः। प्रमुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितिनायकः सिन्धुराजस्तथातिष्ठत् श्रीमान् मेरुरिवाचलः। सिन्धुराजस्य पार्श्वस्थाः अश्वत्थामपुरोगमाः सुतास्तव महाराज त्रिंशत्त्रिदशसन्निभाः। गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा पार्श्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्तमहारथाः। ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं तावकानां परेषां च मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् इति। एतादृशं महत् कौरवं सैन्यं प्रत्यभियातः अभिमन्युः चतुरङ्गसेनाम् अश्मकपुत्रं च हत्वा शल्यं मूर्छयित्वा तद्भ्रातरं हत्वा च क्षोभयामास। दुर्योधनादेशेन दुःशासनः तेन सह युद्धं प्रचक्रमे। व्यूहद्वारं प्रविष्टे सत्यभिमन्यौ तद्द्वारं जयद्रथेन पिनद्धं। तस्मात् तमभिमन्युम् अनुसृत्य युध्यतां पाण्डवानां दर्शनपथात् अदृश्यतां गतस्सः। अतः तत्र पाण्डवानां दशामाः पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः पाण्डवाश्चान्वपद्यन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम् इति क्रमेण दुःशासनेन हतोऽभिमन्युः भूमौ पपात। तन्मरणवार्तां शृण्वतः अर्जुनस्य दशामाः ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेण भाषितं हापुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भुवि इति। अस्मिन् व्यसनसमये भगवान् कृष्णः अर्जुनमाश्वासयितुं तत्पार्श्वे आसीत् इत्याह। पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः इति। भगवतः शिवस्य प्रसादेनैव युद्धे विजयप्राप्तिः पार्येत इति तदाराधनप्रकारम् अर्जुनं दर्शयामास कृष्णः। अतः द्वावपि स्वप्ने शिवमाराधयितुं कैलासं जग्मतुः इत्याह। पार्थ पाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनं येन सर्वान् मृधे दैत्यान् जघ्ने देवो महेश्वरः यदि तद्विदितं तेऽद्य श्वोहन्तासि जयद्रथम्। अथ ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा वृषभध्वज अर्जुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽभ्यवन्दत। ज्ञात्वैकं भूतभव्यादिं सर्वभूतभवोद्भवं ततस्तावागतौ शर्वः प्रोवाच प्रहसन्निव स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ उत्तिष्ठेतां गतक्लमो इति। ततः कृष्णार्जुनाभ्यां कृतं शिवप्रपदनं दर्शयति। ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिर्वृषभध्वजं ददृशोत्फुल्लनयनः समस्तं तेजसां निधिम् इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्रम् इत्यभाषत शङ्करं। ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं तदा वासुदेवार्जुनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितं येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्भ्यां तं ददाम्यहम् इति। अस्मात् पूर्वस्मिन्नध्याये कृष्णार्जुनाभ्यां कृता शिवस्तुतिः अवधेय। सा हि ताभ्यां कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। एवं ताभ्यां प्रति शिवस्य प्रत्युक्तिमाह। सरोमृतमयं दिव्यम् अभ्यासे शत्रुसूदन तत्र मे तद्धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा येन देवारयः सर्वे मया युधि निपातिताः तत आनीयतां कृष्णौ सशरं धनुरुत्तमं तथेत्युक्त्वा तुतौ वीरौ तं शर्वं पार्षदैः सह प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्याश्चर्यशतैर्युतं निर्दिष्टं यद्वृषाङ्केण पुण्यं सर्वार्थसाधकं तज्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ नरनारायणावृषि ततस्तौ तत्सरो गत्वा सूर्यमण्डलसन्निभं नागमन्तर्जले घोरं ददृशातैर्जुनाच्युतौ द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंवरं वमन्तं विपुलां ज्वालां ददृशातेऽग्निवर्षसं। ततः कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्यापः कृताञ्जलि तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजं गृणन्तौ वेदविदुषौ तद्ब्रह्मशतरुद्रियम् अप्रमेयं प्रणमतः गत्वा सर्वात्मनाभवं ततस्तौ रुद्रमाहात्म्यात् हित्वा रूपं महोरगौ धनुर्बाणश्च शत्रुघ्नं तद्वन्द्वं समपद्यत। ततो जगृहतुः प्रीतौ धनुर्बाणं च सुप्रभम् आजह्रतुर्महात्मानौ ददतुश्च महात्मने। ततः पार्श्वाद्वृषाङ्कस्य ब्रह्मचारीन्द्यवर्तत पिङ्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं बलवान् नीललोहितः स तद्गृह्य धनुःश्रेष्ठं तस्थौ स्थानं समाहितः विचकर्षाथ विधिवत् सशरं धनुरुत्तमम् इति। शिवात् अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रग्रहणं दर्शयति। तस्य मौर्वीं च मुष्टिं च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः श्रुत्वा मन्त्रं भवप्रोक्तं जग्राहाचिन्त्य विक्रमः सरस्येव च तं बाणं मुमोचाति बलः प्रभुः चकार च पुनर्वीरः तस्मिन् सरसि तद्धनुः तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रादात्प्रीतो वरं भवः इति। तस्य पाशुपतास्त्रस्य प्रभावमाह। तच्च पाशुपतं घोरं प्रतिज्ञायाश्च पारणं ततः पाशुपतं दिव्यम् अवाप्य पुनरीश्वरात् इति। अथ युद्धे विजयप्राप्तिरूपेण विशिष्टतः जयद्रथवधप्रतिज्ञायाः पारणरूपेण भगवान् शिवः अर्जुनं रक्षितवान् इत्याह। रणे च कृष्णः जयद्रथस्य जन्मसमये तत्पित्रा राज्ञा वृद्धक्षत्रेण श्रुतां गैर्वाणीं गिरं निवेदयामास। संग्रामे युध्यतस्तस्य पुत्रस्य शिरः कश्चित् क्षत्रियऋषभः छेत्स्यतीति श्रुत्वा जयद्रथः भृशं कुपितः। हनिष्यमाणं योद्धारं शशापसः, तस्यापि शिरः शतधा भवेत् इति तस्य शापः। एवं शप्त्वा कालक्रमेण राज्ये तं जयद्रथं स्थापयित्वा च सः वृद्धक्षत्रः उग्रं तपः समास्थातुं वनं जगाम। अतः तच्छापात् अर्जुनं रक्षितुं भगवान् कृष्णः उचिते काले भगवता शिवेन दत्तं पाशुपतमस्त्रं प्रयोक्तुमादिदेश। तस्य प्रयोगादेव अर्जुनस्य मूर्धा शतधा न फलिष्येदित्याह। तस्मान् जयद्रथस्य त्वं शिरश्छित्वा महामृधे दिव्येनास्त्रेण रिपुहन् घोरेणाद्भुतकर्मण सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुतानुज उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत। अथ त्वमस्य मूर्धानं पातयिष्यसि भूतले, तवापि शतधामूर्धा फलिष्यति न संशयः। यथा चेदं न जानीयात् स राजा तपसि स्थितः, तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः इति। जयद्रथवधप्रकारमाह। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सृक्किणी परिसंनिहन् इन्द्राशनि समस्पर्शं दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितं सर्वभारसहं शश्वत् गन्धमाल्यार्चितं शरं विससर्जार्जुनस्तूर्णं सैन्धवस्य वधेधृतं सतुगाण्डीव निर्मुक्तः शरश्येन इवाशुगः छित्त्वा शिरः सिन्धुपतेः उत्पपातविहायसं तच्छिरः सिन्धुराजस्य शरैरूर्ध्वमवाहयत् इति। वृद्धक्षत्रस्य शापात् कथमर्जुनः रक्षितोऽभूत् इत्याह। ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत। समन्तपञ्चकाद्बाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धीतव मारिष उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलं सिन्धुराजस्य मूर्धानम् उत्सङ्गे समपातयत्। तस्योत्सङ्गे निपतितं शरस्तच्चारुकुण्डलं वृद्धक्षत्रस्य नृपतेः अलक्षितमरिन्दम कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत। प्रोत्तिष्ठतस्तत्सहसा शिरोगच्छद्धरातलं ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्ध्वनि भूतले गते तस्यापि शतधा मूर्धा गच्छदरिन्दम ततस्सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम् इति। रक्षितवान् इति दीक्षितेन्द्रप्रयुक्तेन शब्देन एतावान् अर्थः भवति इति ध्येयम्। भाषणमिदं कृष्णार्जुनकृतशिवस्तुतिपारायणेन समापयामि। कृष्णार्जुनावूचतुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शंभवे ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वंधकघातिने कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिनेहविष्ट्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते नित्यनीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो संह्येयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नववरः प्रभो।